0: Corin Mastro Woro Wuchusigan Gunor Lora, Ijahwark Shonil, Majin and Kugula Feed Gaur Ravil Fee Kug, Swasashi, Skahabogan Yishin. Sabrina Hurtkarulin of the Wogan of Shakmin the Deguish Kintahanun Waru Vari Daily, Far Posta, Hiribian Gustoi Hid Guish, Tivumura Harkunike and Unarel, Gunde Horko, Emir Fuvid and Nora. We shall play Dalnav Kintoch, Nunwaru Kintahanun Organ. Tá Farrell Alex Didi blinis fuguish a spohor chlochid in unarail cintiche hana in unwaru very daily. Agus tá ógan nach sé blinis déguish seis pleidal cintach in gúnargun. Tiúrur tsúrach a bus cor na príchúrti cairu lirish timaidach agus sacro fordát le pínus i arorub. Dortin tainte sorpach gulni smu di valo din tek tinte farisha el fot na mori ni gdi shamliana na mar runi na tinte gahana blina shakate log was it sur ai bi hido tano ga speaking ga hartad och mile dine och re ma ga sugi tiche gwar tinte etoid ilana kreite singireig Tá bheith nó nach bhfuil buamana ar chornana in domostíanaide ceannaiche ag seirbhís phríosú na héadan agus bainarúsa deiste le ceannairí grúpaí cuirúla le scéblathóirí agus le príosúnaí ó thuairte bháit go háit. Glactar le scudiúrar Daniel Kinahan chuige gúirtínte na rí siúrar ar ais chuige tír seo le curarí tríol sa gúirt cuirúil speisialta faoi bheith istiúrú buin cuirpeach. On I'm sure in Ishta Shagalti Terim go with the small knock, kiss moody go hardwood sky, pivis near Rugus Dushkirna Tida, a jishak game against the game Celsius, a vesit yoch the seashle. Agashina will on Shumrano Yachta, go with the rationish, egg larkin.
1: Coit, Gormel Mahagat, Coit the Walish, is Shuman and Nota.